0: ئالغۇ بۆلۈكىدىن پايدىلىنىپ، توختالغۇ مەيدانىنىڭ ئورنى ۋە ئەمەلىي ۋاقىتتىكى بوش ئورنىنى سۈرۈشتۈرەلەيدۇ. يەنە ساياھەت يېتەكچىسى يېتەكلەش بۆلۈكىدىن پايدىلىنىپ، باغچىنىڭ تازىلىق ئۆيى ۋە كىرىش چىقىش ئېغىزىنى تاپالايدۇ. 10 ئاينىڭ 13 كۈنى كورلىلىق ساياھەتچى جاڭ شۇشى ئۈرۈمچى شەھىرى خۇنسەن باغچىسىدا سەيلە قىلىۋاتقاندا تۇنجى قېتىم بۇ ئەپچىنى ئىشلەتكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ ئەپچىدە بوش توختالغۇ ئورنى ۋە تازىلىق ئۆيى ئىزدەش، بېلەت سېتىۋېلىش قاتارلىق ئىشلارنى بېجىرگىلى، قايسى جايدا قانداق مەنزىرە بارلىقى، قايسى يولدا قانداق ماڭىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدىكەن. يېتەكلەش بۆلىكىدىن پايدىلىنىپ ماڭسا بەكلا قولايكەن. بۇ ئەپچىدىن ناھايىتى ياخشى پايدىلاندىم. دېگىنىشىچە، شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەر ۋېيشىن ئارقىلىق بۇ ئەپچىنى تېپىپ ئىشلىتەلەيدىكەن. بۇنىڭدا APP-نى مەخسۇس چۈشۈرۈش ھاجەتسىزكەن. ئۈرۈمچى شەھەرلىك باغچى قۇرۇلۇشى تەرەققىيات مەركىزى ئۈرۈمچى باغچى ئاقىل سەپىرى ئەپچىسىنىڭ تىجارەت مەسئۇلى چاۋ جېڭلىڭ مۇنداق دېدى: ئەپچىدىكى سانلىق مەلۇماتقا تايىنىپ ساياھەتچىلەرنىڭ تارقىلىشى، توختالغۇ ئەھۋالىنى ھەر ۋاقىت ئىگىلەپ، شەھەر ئاھالىلىرىنىڭ باغچىغا بېرىش ئېھتىياجىغا دەل جايدا ھۆكۈم قىلىپ، باغچى رايونىنى يۈرۈشتۈرۈش، ئاسراش كۈچىنى تەقسىملەشنى ئەلالاشتۇرۇپ، رەقەملەشكەن ۋاسىتە ئارقىلىق باغچىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەرگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلالايمىز. كېيىنكى قەدەمدە ساياھەتچىلەرنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە بىرلەشتۈرۈپ، ئەپچىنىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى سىجىل ئەلالاشتۇرىمىز، مۇكەممەللەشتۈرىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. بۇ يىل 1 ئايدىن 9 ئايغىچە تورغات پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان يۈك ئاپتوموبىلى 217 000 ئاپتوموبىل قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 30% توشۇلغان يۈك 2 106 000 توننىغا يېتىپ 28% ئېشىپ، ئېشىش ۋەزىيىتى كۈچلۈك بولدى.
0: قۇمۇل شەھىرىنىڭ نۇقتىلىق مەدەنىيەت ساياھەت تۈرى بولغان قوغۇن مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش مەركىزى يېقىندا ئېچىلدى. كۆرگەزمە سارىيىنىڭ كۆلىمى 2900 كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، 7 چوڭ باش تېمىلىق كۆرگەزمە زالى ۋە چۆكمە سىناش رايونى تەسىس قىلىندى. بۇ مەركەز دۆلەت دەرىجىلىك مۇھىم يېزا ئىگىلىك مەدەنىيەت مىراسى، قوغۇن ئۆستۈرۈش ۋە تارتۇق قوغۇن مەدەنىيىتى سىستېمىسىدىكى يادرولۇق كۆرگەزمە قىلىش، ۋارىسلىق قىلىش سۇپىسى.
1: شىنجاڭدىكى سوغۇرتى بىلەن قەرەللىك مال بىرلەشتۈرۈلگەن ئەندىزىدىكى تۇنجى تۇخۇم كىرىم سوغۇرتىسى يېقىندا قەشقەر ۋىلايىتىدە ئەمەلىيلەشتى. جۇڭگو ئامانلىق مال مۈلۈك سوغۇرتىسى پاي چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ شۆبىسى قەشقەر شەھىرى پەيزىۋات ناھىيەسى مارالبېشى ناھىيەسىدىكى 791 400 تۇخۇم توخۇسىنى 27 779 400 يۈەن خەۋپ خەتەر كاپالىتى بىلەن تەمىنلەپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ چارۋا ئۆي قۇشلىرى كەسپىنىڭ مۇقىم ساغلام تەرەققىياتىنى قوغداش بىلەن بىللە، شىنجاڭنىڭ تۇخۇم تۈرى كىرىم سوغۇرتىسى كاپالىتىدىكى بوشلۇقنى تولدۇردى.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايدىن مەلۇمات بېرىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، بەزىدە بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 9-18 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 2-10 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 3-18 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 5-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتلادا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 6-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 8-17 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتۈندە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 7-22 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا بۇلۇتلىنىپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 5-21 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 7-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 5-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلىنىپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 10-22 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 9-23 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 8-18 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 9-16 سېلسىيە گرادۇسقىچە. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 11-dən 20 Selsiya qradusqacha.

ئەرلىرى سەھىپىمىزدە دۆلىتىمىز كەمتۈك تۇغۇلۇش ۋە يېتىلىشى توسالغۇغا ئۇچراشتىن مېيىپ بولۇپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنى كۈچەيتىدۇ دېگەن خەۋەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ساغلاملىق بىلىملىرىنى ھەممە ئائىلىگە يەتكۈزەيلى سەھىپىمىزدە قايسى يېمەكلىكلەر ئۇيقۇغا تەسىر كۆرسىتىدۇ دېگەن مەزمۇندا سۆزلەپ بېرىمىز. ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى سەھىپىمىزدە كۈز پەسلىدە ئىلمان ھەسەل سۈيى ئىچىشنىڭ قانداق پايدىسى بار دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

0: ۋاقتىنى بىردەك ۋاقتىدا ئېلان قىلدى. پۈتۈن جەريان ئاشكارا قېلىپلاشقان ھالەتتە ئېلىپ بېرىلدى.
1: ياخشى ئايلىنىدىغان يوغلاننىڭ نومۇر سىستېمىسى مۇقىم بولغان مەبلەغ كاپالىتىدىن ئايرىلالمايدۇ. كەنت كۆپ خىل مەبلەغ جوغلاش چارىسىنى قوللىنىپ، يۇقىرى دەرىجىلىك مالىيەدىن ئازراق تولۇقلاش، ئارقا تىرەك ئورۇنلار ئازراق ياردەم بېرىش، خىزمەت ئەترىتى خىراجىتىدىن ئازراق غەملەش، كوللېكتىپ ئىگىلىكتىن ئازراق چىقىرىش، جەمئىيەت كۈچلىرى ئازراق ئىئانە قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق جوغلانما نومۇر مەخسۇس خىراجىتىنى سىجىل تولۇقلىدى. نۇقتىدا سىناق قىلىنغاندىن بۇيان ئايدىن كەنتنىڭ جوغلانما نومۇر مەخسۇس ھېساباتىدا جەمئىي 270,000 يۈەن توپلاندى. Bu məqləqlərinin həmisi kənd ahalılarının coğlanma nümurunu almaşdırış, mədəni tiplarını rıqbətləndiriş, təqdirləşik işlətildi. Noqtada sınaq qilişinin ünümü körünərlik bolğan deyinkin, 2024-ci ildən başlap Qızıl Boyi Bazarı bütün pazarda bu əndizini tədirici kəngə etdi. Növətdə, bütün bazardaki ərqaysi kəndlərdə coğlanma nümur tüzüm bu iç idar qiliş əndizisi umum yüzlük yolu qoyuldu.

0: ئاچقۇشلۇق مەسىلىلەر ھەل قىلىندى.
1: ئىگىلىنىشىچە، مەملىكەت بويىچە ئاچلىقتىن كەڭ كۆلەمدە بىرلىك ھوسۇلنى ئاشۇرۇش ھەرىكىتىدە ئاساسلىق ئىلگىرى سۈرۈلىدىغان تېخنىكا بولۇش سۈپىتى بىلەن 14. 5 يىل مەزگىلىدە قوناقنى زىشتىرىپ، يۇقىرى ھوسۇل ئېلىشنى دەل جايىدا تەڭشەش، تىزگىنلەش تېخنىكىسى بويىچە كېڭەيتىلگەن كۆلەم جەمئىي 240 مىليون موغا يېتىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى 18 ئۆلكە ئاپتونوم رايوننى قاپلىغان. 8 قېتىم مەملىكەت بويىچە قوناقنى يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش رېكوردىنى يېڭىلاش، قوناقنى زىشتىرىپ، يۇقىرى ھوسۇل ئېلىش تېخنىكا سىستېمىسىنىڭ مۇقىملىقى ۋە كۆپەيتكىلى بولىدىغانلىقىنى دەلىللەپلا قالماي، يەنە پۈتۈن مەملىكەت بويىچە قوناقنىڭ كەڭ كۆلەملىك بىرلىك ھوسۇلنى ئاشۇرۇشنى پىشقان، ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدىغان تېخنىكا لايىھەسى بىلەن تەمىنلىگەن.
2: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا، بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.

0: مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ شىنجاڭ بويىچە شياڭگاڭنىڭ سوغۇق يېڭى كال گۆشى بىلەن تەمىنلەيدىغان تۇنجى يول خېتىنىڭ ئالغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ بېرىمىز.
1: يېقىندا شىنجاڭ تيەنلەي شياڭنيۇ يېمەكلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى شياڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونى يېمەكلىك مۇھىتى سەھىيە مەھكىمىسىنىڭ ئەنگە ئېلىپ تەكشۈرۈشىدىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈپ، شياڭگاڭنى تەمىنلەيدىغان سوغۇق يېڭى كالا گۆشى ئىشلەپچىقىرىشنى ئەنگە ئالدۇرۇش سالاھىيىتىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېرىشتى. بۇ شىنجاڭدىكى تۇنجى بۇ سالاھىيەتكە ئېرىشكەن كارخانا، شۇنداقلا شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك سوغۇق يېڭى كالا گۆشىنىڭ شياڭگاڭ بازىرىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش ئىجازەت يول خېتىنى رەسمىي ئالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
0: شياڭگاڭنىڭ خام يېڭى يېمەكلىك ئىجازىتى ئۆلچىمى قاتتىق، تەكشۈرۈپ بېكىتىش بوسۇغىسى يۇقىرى بولۇپ، گۆش مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتى، ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپى، يېمەكلىك بىخەتەرلىكىگە ئىنتايىن قاتتىق تەلەپ قويۇلىدۇ. شياڭگاڭنى تەمىنلەش سالاھىيىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تيەنلەي شياڭنيۇ يېمەكلىك شىركىتى 2 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت سەرپ قىلىپ، شياڭگاڭنىڭ ئىجازەت ئۆلچىمىگە توغرىلىنىپ ئۆگىنىش، تەربىيەلەش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە سىستېمىنى تۈزۈتۈشنى سىستېمىلىق قانات يايدۇردى. بۇ گۇۋاھنامە يازما ئۆلچەم بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى كارخانىنىڭ ئەلا نەسىل يېتىشتۈرۈش، كۆلەملىك باقمىچىلىق، ھايۋانات يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن تارتىپ سويۇش، سوغۇق يېڭى يېمەكلىكلەرنى ساقلاشقىچە بولغان پۈتۈن زەنجىرلىك ھالقىلارنىڭ قاتتىق سىناقلاردىن ئۆتەلەيدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىك.
1: شىنجاڭ تيەنلەي شياڭنيۇ يېمەكلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتىنىڭ باشلىقى ياڭ جاڭجۈن مۇنداق دېدى: شياڭگاڭنى تەمىنلەش ئىجازىتىنىڭ بوسۇغىسى ناھايىتى يۇقىرى. بىز شياڭگاڭنى تەمىنلەش ئۆلچىمىنى ئەستايىدىل تەتقىق قىلىپ ئوقۇپ، قايتا ئۆگەندۇق، تەربىيەلىدۇق. بۇ يىل يەنە 120 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، كىيىم ئالماشتۇرۇش ئۆيىنى ئۆزگەرتىشتىن سېخ قاتتىق ماتېرىياللىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكىچە، خادىملارنى تەربىيەلەشكىچە ھەممە نەرسىنى يۇقىرى ئۆلچەمدە قىلدۇق.
0: كارخانا ئىلتىماس قىلىش جەريان چىقىرىش تىزىملىكىنى قېلىپلاشتۇرۇشىغا ياردەملىشىپ، پۈتۈن جەرياندا تور سۇپىسىغا تايىنىپ ئەنگە ئالدۇرۇش رەسمىيىتىنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك تاماملاپ، كارخانىنىڭ تەكشۈرۈشتىن ئوڭۇشلۇق ئۆتۈشىگە كۈچ قوشتى.
1: بورتالا ئوبلاستى ئۆزگىچە چارۋىچىلىق، باقمىچىلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، گۆش كالىسى كەسپىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، ئۆلچەملەشكەن، كۆلەملەشكەن باقمىچىلىقنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، زامانىۋىلاشقان باقمىچىلىق كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈردى. بۇ قېتىم كارخانىنىڭ شياڭگاڭنى تەمىنلەش سالاھىيىتىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېرىشىشى بورتالا ئوبلاستىنىڭ گۆش كالىس كەسپىنىڭ سۈپەت دەرىجىسىنىڭ ئۆسكەنلىكى، ئۆلچەم دەرىجىسىنىڭ ئۆسكەنلىكىنىڭ كۈچلۈك گۇۋاھچىسى. شۇنداقلا پۈتۈن ئوبلاستنىڭ ئۆزگىچە دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرىنىڭ شىنجاڭدىن چىقىشى مەملىكەت بويىچە يۇقىرى دەرىجىلىك بازارغا يۈزلىنىشىگە كۈچلۈك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى.

0: لەپ تاغ دەريا ئورمان ئېتىز كۆل ئوتلاق قۇملۇقنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ قوغداش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى سىستېمىلىق ئالغا سۈرۈپ تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى تاغلارنى تېخىمۇ گۈزەل دەريا كۆللەرنى تېخىمۇ سۈزۈك بوستانلىقلارنى تېخىمۇ باراقسان قىلماقتا.
1: ئەمدى 5 يىللىق نەتىجە قەغىزى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: 5 يىلدىن بۇيان مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدىغان ئۇنىۋېرسال تۆۋرۈك كەسىپكە ئايلاندى. بۇ 5 يىللىق جاۋاب قەغىزىدە ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كۈنسېرى ياخشىلىنىۋاتقان تۇرمۇشى نامايان قىلىندى. سۈزۈك سۇ، يېشىل تاغ، ئېكولوگىيەلىك بايلىق، شۇنداقلا خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتى، ئائىلىۋى مېھمانخانا تىجارىتى، يېمەك ئىچمەك مۇلازىمىتى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئۈنلىرىنى سىناش، ساياھەت يېتەكچىلىكى، دېھقان چارۋىچىلارنىڭ يېقىن جايدا كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولىدىغان يېڭى كەسىپ ھالىتىگە ئايلاندى. 2025 يىلى شىنجاڭ بويىچە كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 323 مىليون ئادەم قېتىمغا، ساياھەتچىلىك خىراجىتى 370 مىليارد يۈەنگە يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 8% ۋە 8.4% كۆپىيىپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلىپ، 1 مىليون ئادەم قېتىم ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولدى. مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكى مۇناسىۋەتلىك تىجارەت ئاساسىي گەۋدىسى 510 مىڭدىن، كەسىپكار 1 مىليون ئادەمدىن ئاشتى. ماركىنىڭ داڭقى چىقىپ، كەسىپ دەرىجىسى ئۆستى. شىنجاڭ يازلىق مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى ئېچىشنى زورايتىپ، مايتاق كۇچاتاش يولى، دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى، ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى قاتارلىق ئۆز ئاپتوموبىل ساياھىتى لىنىيەسىنى تۇتاشتۇردى. 2025 يىلى ئۈرۈمچى، تيانشان، يېڭى شەرق تېز پويىزى ناملىق ساياھەت مەخسۇس پويىزىنى كۆپ قېتىم يولغا سېلىپ، جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى نادىر لىنىيەلەرنى تۇتاشتۇردى. ھازىر شىنجاڭدا دۆلەت 5A دەرىجىلىك مەنزىر رايونىدىن 18 A دەرىجىلىك مەنزىر رايونىدىن 776 بار. كېچىلىك ئىقتىساد، چۆكمە شەكىلدىكى ئويۇن قويۇش، بايراملىق تەبرىكلەش مۇسابىقە پائالىيەتلىرى ئىستېمالنى جانلاندۇردى. چېگرا رايون ساياھىتى، چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش مۇقىم تەرەققىي قىلدى. يېقىنقى 5 يىلدا شىنجاڭدا كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى 1 مىليارد 200 مىليون ئادەم قېتىمدىن، ساياھەتچىلىك ئۇنىۋېرسال كىرىمى 1 تىرىليون 300 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ يادرولۇق كۆرسەتكۈچى 5 يىلدا ھەسسىلەپ كۆپىيىپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى.
0: ئەمدى بۇ 5 يىلىمىز سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: 5 يىلدىن بۇيان شىنجاڭ ئالىي مائارىپىنىڭ جايلىشىشىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 3 ۋىلايەت 2 ئوبلاستنى تولۇق كۇرس مائارىپى بىلەن تولۇق قاپلاشنى تارىخىي خاراكتېرلىك ئىشقا ئاشۇردى. ئەمدى خوتەن ۋىلايىتىدىكى تۇنجى تولۇق كۇرس ئالىي مەكتىپى شىنجاڭ خوتەن شۆيەنىگە بېرىپ، ئوقۇتقۇچى مەرھابا مەمەت تۇرسۇنغا ئەگىشىپ، جەنۇبىي شىنجاڭ مائارىپىنىڭ 5 يىللىق ئۆزگىرىشىنى ھېس قىلىمىز. مەرھابا مەمەت تۇرسۇن: كۆپچىلىك ياخشىمسىلە، سىلەرگە ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر پارچە سۈرەتنى كۆرسىتەي. بۇ 2024 يىلى 11 ئاينىڭ 8 كۈنى مەكتەپ ۋىۋىسكىسىنىڭ يوپىقى ئېچىلغاندىن كېيىنكى يېڭى ئوقۇش مەۋسۇمىدا تارتىلغان سۈرەت. شىنجاڭ خوتەن شۆيەنى ۋىۋىسكىسى يوپىقىنىڭ رەسمىي ئېچىلىشى بىلەن خوتەن ۋىلايىتىدە تولۇق كۇرس ئالىي مەكتىپى بولماسلىق تارىخىغا تەل تۆكۈز خاتىمە بېرىلىپ، خوتەندىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئارزۇسى ئەمەلگە ئېشىپ، ئىشىكى ئالدىدىلا تولۇق كۇرستا ئوقۇيالايدىغان بولدى، دېدى. مەرھابا مەمەت تۇرسۇن مۇنداق دېدى: 2468 مو كېلىدىغان كويلۇن يولى مەكتەپ رايونىدا ئوقۇتۇش بىناسى، ئەمەلىي پىراكتىكا مەركىزى، كۇتۇپخانا، ئوقۇغۇچىلار ياتىقىنىڭ ھەممىسى تولۇق. ئاپتونوم رايون مەخسۇس 2,844,000,000 يۈەن مەكتەپ قۇرۇلۇشى خىراجىتى غەملەپ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى بىر قانچە ئالىي مەكتەپنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، كۆلىمىنى كېڭەيتىشكە تۈرتكە بولدى. دۆلەت جەنۇبىي شىنجاڭ مائارىپىنى ھەقىقەتەن كۆڭلىگە پۈكتى. مەكتىپىمىزنىڭ كەسىپلىرى پۈتۈنلەي جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە يېقىنلاشتۇرۇپ تەسىس قىلىندى. خوتەننىڭ ياڭاقى، چىلىنى، ئانىرنىڭ سۈپىتى ياخشى بولسىمۇ، يېڭى پېتى ساقلاش ۋە ئىنچىكە پىششىقلاشتا ئىزچىل كەمتۈكلۈك بار ئىدى. شۇڭا مەخسۇس يېمەكلىك ئىلمى ۋە قۇرۇلۇشى تولۇق كۇرس كەسپى يەنە سۈنئىي ئەقىل، سانلىق مەلۇمات ئىلمى، تېببىي تەكشۈرۈش تېخنىكىسى كەسىپلىرى تەسىس قىلىندى. بۇلارنىڭ ھەممىسى خوتەننىڭ كەسىپ ئېھتىياجىغا ئاساسەن تەسىس قىلىنغان. مەرھابا مەمەت تۇرسۇن مۇنداق دېدى: مەن خوتەندە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان، ئەينى يىلى ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزۈپ قايتىپ كېلىپ ئوقۇتقۇچى بولدۇم. bu 5 yıllık özgürüşünü hakiki

0: توپ ئېلىپ بۆسۈپ ئۆتۈش، توسۇپ ئۆتۈشكە ماسلىشىش، يىراقتىن 3 نومۇرلۇق توپ ئېتىش قاتارلىق قالتىس كۆرۈنۈشلەر توختىماي نامايان قىلىندى. ھۇجۇم بىلەن مۇداپىئەنىڭ ئالمىش رىتىمى ئۇچقاندەك تېز بولۇپ، مەيداندا مەدەت، ئالقىش سادالىرى ئۈزۈلمىدى. ئالتاي ۋىلايىتى ۋەكىللەر كوماندىسى ماھىرى ئارشىن جانات مۇنداق دېدى: ئۆيگە يېقىن جايدىلا ئانار دانىسى لوڭقىسى مۇسابىقىسىگە قاتنىشىپ ناھايىتى ھاياجانلاندىم. بۇ قېتىم شىمالىي شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ماھىرلار بىلەن بىر مەيداندا پىكىر ئالماشتۇردۇق. بۇ ھەم ماھارەتتە بەسلىشىش ھەم بىر قېتىملىق تېپىلغۇسىز پىكىر ئالماشتۇرۇش پۇرسىتى بولدى. مۇسابىقە مەيدانىدا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ھەر بىر توپنى ياخشى ئويناپ، مۇسابىقە مەيدانى سىرتىدا بىرلىكتە پاراڭلىشىپ دوستلاردىن بولۇپ قالدۇق. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىنى ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە ئىدارىسى، ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىكى يېزا نازارىتى مەسئۇل بولۇپ ئۆتكۈزدى. مۇسابىقە 3 كۈن داۋاملىشىدۇ. ئەرلەر 5 كىشىلىك ۋە ئاياللار 5 كىشىلىك مۇسابىقە تۈزۈمى تەسىس قىلىندى. ئىگىلىنىشىچە، شىنجاڭ ياخشى جاي 2026 يىللىق ئانار دانىسى لوڭقىسى شىنجاڭ ۋالىبول، ۋاسكېتبول، پۇتبول ئاممىۋى بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ جەنۇبىي شىنجاڭ مۇسابىقە رايونى تۇرپان شەھىرىدە تەسىس قىلىنغان بولۇپ، جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭ شۆبە رايونى مۇسابىقىسىدىكى ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان 4 كوماندا 11 ئايدا ئىلى ئوبلاستىنىڭ غۇلجى شەھىرىدە ئاپتونوم رايون بويىچە ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىكەن.
1: ئىخ ئانا ۋەتەن، سىز مەردانە چىللاپ تاڭ قۇياشىنى، سەھەر جىمجىتلىقنى ئويغاتقان قىزىل خوراز، سىز 1,400,000,000 ئوغۇل قىزنىڭ پەخرى، سىز 56 مىللەتنىڭ ئائىلىسى، رەڭدار بۈيۈك جۇڭخۇا بىزنىڭ بەختلىك ئائىلىمىز. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.